when no no do ti no wa ikarecha do ti no wa ojo ojo de wa tire de la chole do ti no wa ping maru do jo we fuki wana chole do ti no wa ko jo no bene do ti no wa ti ka ti bo wa lut lut do jo we.

0: aya koma ngae ne no beru kina chona mari ngane ro ku na ya aya wori ye
1: koma ngae ne no beru kina chona mari ngane ro ku lo koma ngae ne no beru kina chona mari ngane ro ku.